0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
2: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
3: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong giờ phát thanh đầu tiên tối nay sau bản tin thời sự cùng Bích Ngọc, mời quý vị đến với tiết mục ngày này năm xưa, nhớ lại những sự kiện và nhân vật nổi bật trong ngày hôm nay 30 tháng 5.
2: Cô là một trong những nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê được công nhận và đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử. Cô đã có 19 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng, bao gồm cả những bài hát với nhóm The Church.
3: Sau đó của nhạc tại Úc, vở cải lương Nhất Kiếm Bá Vương và Xác Em Đổi Vạn Xác Thù.

Trong dịp phần thứ 2 sẽ là nhạc Việt theo thời gian. Còn bây giờ mời quý vị đến với bản tin thời sự cùng với Bích Ngọc. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. NATO lên án Nga sau vụ máy bay không người lái tấn công tại Romania. Cựu thủ tướng Úc Tony Abbott nói ưu tiên của ông trong vai trò mới là tái thiết đảng tự do. Và trong bóng đá thì Christian Vopato chuyển sang khoác áo tuyển Úc trước khi đội hình Socceroos được công bố. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thư ký của NATO là ông Mark Rutte cho biết, liên minh quân sự này sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của mình sau khi một máy bay không người lái của Nga đâm vào một tòa chung cư tại quốc gia thành viên Romania. Hai người đã bị thương trong vụ này. Phát ngôn nhân của Bộ Chỉ huy quân sự NATO cho biết, họ đã xác nhận chiếc phi cơ không người lái rơi vào khu căn hộ Romania có nguồn gốc từ Nga, bất chấp việc Nga trước đó phủ nhận. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Romania nên chia sẻ các mảnh vỡ của phi cơ không người lái để Nga có thể tiến hành điều tra riêng. Phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc là Stefan Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres lo ngại, nó cho thấy nguy cơ leo thang hơn nữa trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thư ký đã cảnh báo Hội đồng Bảo an về nguy cơ leo thang thêm nữa cuộc chiến ở Ukraine. Chúng tôi cực lực lên án mọi cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở bất cứ nơi nào. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc cuộc họp kéo dài 2 giờ tại Tòa Bạch Ốc mà chưa đạt được tiến triển nào hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran. Ngoại trưởng Iran cho biết vẫn còn bất đồng về các điều kiện mà ông Trump đưa ra. Một quan chức của Tòa Bạch Ốc phát biểu sau cuộc họp nói rằng Tổng thống Trump sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng các lằn ranh đỏ của ông, bao gồm yêu cầu Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Quay trở về Úc, tân chủ tịch của đảng tự do Tony Abbott cho biết đảng này vẫn là hy vọng lớn nhất cho một chính phủ thay thế, dù hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn. Vai trò mới của cựu thủ tướng đã được chính thức hóa tại cuộc họp Hội đồng Liên bang của đảng ở Melbourne hôm thứ Sáu 29 tháng 5. Ông Abbott nói rằng đây là một vinh dự khi được bầu mà không có đối thủ cạnh tranh và ông sẽ cố gắng hết sức để phục vụ đảng. Tôi mang ơn đảng tự do rất nhiều. Đó là lý do tôi xem việc phục vụ đảng trong giai đoạn khủng hoảng sống còn này

là trách nhiệm của mình, là lãnh đạo đảng đối lập liên bang thành công gần đây nhất. Tôi tin mình có khả năng hỗ trợ Angus Taylor trở thành lãnh đạo đối lập liên bang thành công tiếp theo. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor hôm nay đã xuất hiện tại cuộc họp hội đồng liên bang của đảng tự do ở Melbourne. Các chính sách chủ chốt của đảng, bao gồm hạn chế nhập cư và mở đường cho điện hạt nhân, đã được các đại biểu thông qua, hầu như không có sự phản đối. Kế hoạch đảo ngược các cải tổ ưu đãi thuế và các cam kết phát thải ròng bằng không của lao động là nội dung chính trong bài phát biểu quan trọng của ông Taylor. Anthony Albanese đã khởi động một cuộc chiến chống lại khát vọng vươn lên, một cuộc chiến chống lại chính bản chất của việc làm một người Úc, chống lại linh hồn quốc gia chúng ta. Tôi sẽ chiến đấu hết mình và chiến thắng cuộc chiến này. Kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo, thì đảng One Nation của Pauline Hanson đã giành chiến thắng mang tính lịch sử trong cuộc bầu cử bổ sung tại Ferrer. Chính phủ liên bang cho biết nguồn cung nhiên liệu của Úc đã được bảo đảm tới tháng 8. Để đối phó với tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz, chính phủ đã mở rộng nghĩa vụ dự trữ tối thiểu thêm 10 ngày đối với dầu diesel, nhiên liệu máy bay và xăng. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết động thái này mang lại hiệu quả tích cực. Hiện chúng ta đã không còn ở cuối tháng 5 hay đầu tháng 6 nữa. Đây là tín hiệu đáng khích lệ. Chúng tôi đã có thêm các đơn hàng cho tháng 8. Nhưng chắc chắn nguồn cung nhiên liệu cho tháng 6 và tháng 7 hiện đã được bảo đảm. Chuyển qua các tin thế giới khác, một đội thợ lặn chuyên nghiệp đã giải cứu thêm một người trong nhóm mắc kẹt hơn một tuần bên trong một hang động tại Lào. 7 công nhân Lào đã vào hang để tìm vàng, nhưng lối ra bị nước lũ mùa mưa chặn lại khiến họ mắc kẹt. 5 người đàn ông phát hiện còn sống hôm thứ Tư, đang co cụm trong một khe hẹp cách cửa hang khoảng 300 mét. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện có 906 ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong đó có 223 ca tử vong nghi do bệnh này đang được điều tra. Đợt bùng phát của chủng Bundi Buyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine, đã được Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây lo ngại quốc tế. Bà Ines Lagan thuộc nhóm các mầm bệnh nguy cơ cao của WHO cho biết, căn bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao và các thành viên gia đình được khuyến cáo không chạm vào người thân khi họ bắt đầu phát bệnh. Từ các đợt bùng phát virus trước đây, tỷ lệ tử vong, số người chết trong số những người được xác nhận nhiễm bệnh dao động từ 30 đến 50%. Đây là con số rất lớn. Điều này có nghĩa là có tới 5 trên 10 người có khả năng tử vong. Quốc hội Ghana đã thông qua dự luật mới hình sự hóa cái gọi là thúc đẩy các hoạt động LGBTQ+. Luật này giữ nguyên mức phạt tối đa 3 năm tù với những người có hành vi quan hệ đồng giới, từ 3 đến 5 năm tù đối với việc quảng bá, tài trợ hoặc cố ý ủng hộ các hoạt động LGBTIQ+. Một phiên bản trước đó của dự luật đã được Quốc hội thông qua vào năm 2024, nhưng vấp phải các thách thức pháp lý và chưa bao giờ được ký thành luật. Những người sống sót thuộc thế hệ bị đánh cắp đã kêu gọi toàn thể người dân Úc tiếp tục nỗ lực, hỗ trợ các hoạt động, nói lên sự thật nhằm thúc đẩy chữa lành dân tộc trong tuần lễ hòa giải quốc gia kết thúc vào ngày 3 tháng 6. Uncle Harry Ritchie là một trong 60 trẻ em thổ dân bị cưỡng bức tách khỏi gia đình và đưa vào cơ sở do nhà nước điều hành, nơi ghi nhận một số vụ lạm dụng nghiêm trọng nhất được nêu trong báo cáo mang tính bước ngoặt đưa các em về nhà. Năm 1997, từ năm 4 tuổi đến năm 14 tuổi, ông không được gọi bằng tên mà chỉ được gọi bằng con số 56. Ông cho biết việc tham gia các sáng kiến kể lại sự thật dựa vào cộng đồng đã giúp chữa lành. Ông khuyến khích mọi người tìm hiểu sâu hơn về lịch sử để hiểu điều gì đã xảy ra và vì sao việc thực hiện các khuyến nghị còn tồn động trong báo cáo mang các em về nhà rất quan trọng. Chuyển qua tin thể thao, các trẻ em bản địa từ khắp nơi ở Úc đang tụ họp tại Sydney trong một chương trình tuyển chọn nhằm tìm kiếm thế hệ tài năng bóng đá tiếp theo. Sáng kiến John Moriarty Football được đặt tên theo cầu thủ thổ dân đầu tiên được chọn. Được chọn đại diện cho Úc trong môn thể thao này, đang tổ chức chương trình tuyển chọn tài năng toàn quốc đầu tiên. Kể từ năm 2012, chương trình kỹ năng bóng đá này giúp cải thiện việc tham gia học đường, nâng cao sức khỏe cho trẻ em bản địa, đặc biệt ở các cộng đồng vùng quê và vùng hẻo lánh.

0: Trong bóng đá thì Christian Vopato, sinh ra tại Sydney, đã quyết định chuyển sang khoác áo tuyển Úc thay vì Italy chỉ vài ngày trước khi đội hình Socceroos cho World Cup được chốt. Football Australia đã công bố thông tin này hôm thứ Sáu, cho biết họ đã nộp hồ sơ lên FIFA để hỗ trợ quyết định của Vopato. Cầu thủ 22 tuổi đã được bổ sung vào đội hình tập luyện của Tony Bobovic sẽ tham gia trại huấn luyện trước trận đấu quốc tế gặp Mexico vào sáng Chủ nhật. Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico cho biết họ sẽ dùng trận giao hữu với Úc như bước chạy đà cho World Cup. Giải đấu khởi tranh trong chưa đầy 2 tuần nữa. Hai đội đã gặp nhau 6 lần kể từ năm 1970. Socceroos thắng 2 trận và có 3 trận hòa.
1: Còn bây giờ chúng ta đến với câu trả lời cho câu hỏi tại sao tin tức trong thời đại lướt tin tiêu cực khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Đó có thể là chứng bất lực do học được hay còn gọi là bất lực tập nhiễm. Thế nhưng cũng có những cách giúp bạn kiểm soát tình hình tốt hơn. Olivia DiLorio tìm hiểu trong chương trình SBS Examine và Lê Tâm trình bày.
2: Tập trung quyền sở hữu truyền thông ở Úc được xem là một trong những nơi tệ nhất trên thế giới. Các công ty công nghệ như Meta hiện nay đang ảnh hưởng đến các loại tin tức mà chúng ta tiếp nhận. Các chuyên gia cho rằng điều này đang thay đổi cách thức hoạt động của xã hội chúng ta. Truyền thông là một mạng lưới và hệ thống phân cấp phức tạp, thế nhưng nó không rộng lớn bởi vì chỉ có một số ít những người chơi chính. Các tổ chức truyền thông lớn như Nine Entertainment Co., Southern Cross Austereo, Seven West Media và News Corp Australia sở hữu các nền tảng tin tức bao gồm The Australian, The Financial Review, Sky News, Nine News, The Sydney Morning Herald và The Age. Danh sách vẫn còn dài. Và trong khoảng 10 năm trở lại đây, các công ty công nghệ lớn như Meta, Google và Apple cũng đã trở thành những nguồn tin tức quan trọng. Những gã khổng lồ này điều hành các trung gian kỹ thuật số của riêng họ, chẳng hạn Facebook và Instagram, là nền tảng đứng giữa chúng ta và các công ty truyền thông, và trên thực tế đã trở thành người gác cổng để chọn loại thông tin nào mà chúng ta có thể nhận được. Trong tập này, SBS Examines đã đặt câu hỏi: truyền thông và công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến tin tức mà người Úc bình thường nhận được? Và điều này tác động như thế nào đến cách chúng ta nhìn nhận thế giới? Khi quyền sở hữu truyền thông tập trung như ở Úc, nó trao quyền lực không công bằng cho một số ít nhóm người. Những người này sau đó có thể định hình nền chính trị và các cuộc tranh luận công khai của chúng ta, ông Cameron McTernan nói.
3: Nổi tiếng nhất trong số này là News Corp, nhưng cũng có Australian Community Media, sở hữu một loạt các tờ báo địa phương, hai ông trùm truyền hình lớn là Seven West Media và Nine Entertainment Co. Và thực tế đáng ngạc nhiên, ABC cũng thực sự là một gã khổng lồ truyền thông.
2: Ông McTernan là giảng viên về truyền thông tại trường đại học Adelaide và là thành viên của nhóm nghiên cứu về sự tập quyền truyền thông và Internet toàn cầu năm 2024. Báo cáo cho thấy Úc xếp thứ hai từ dưới lên về mức độ tập trung truyền thông trên thế giới, chỉ đứng sau Brazil.
3: Nếu đây là bất kỳ lĩnh vực nào khác, nếu chúng ta nói về, tôi không biết, siêu thị, lĩnh vực thực sự tập quyền ở Úc hoặc ngành công nghiệp khai thác mỏ, lĩnh vực cũng rất tập quyền, thì phần lớn đó là một cuộc tranh luận kinh tế, phải không? Đó là với chuyện kinh doanh. Điều đáng nói là về các hệ thống truyền thông là chúng có khả năng ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận công khai, những gì chúng ta hiểu về thế giới và các vấn đề cụ thể. Các tiêu đề và đoạn mở đầu tin tức luôn được viết sao cho câu chuyện nghe có vẻ thú vị hoặc hấp dẫn nhất có thể.
2: Thế nhưng ông McTernan nói các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như Facebook và Instagram đã làm tăng động lực nhằm giật gân hóa các tiêu đề và câu chuyện nhằm thu hút lượng nhấp chuột và tương tác.
3: Nội dung thực sự giật gân và rất kịch tính là những thứ được thuật toán đấy lên đầu trang tin. Vì vậy, chúng ta thấy sự xuất hiện ở những thứ như clickbait. Nội dung thực chất không phải là tin tức mà chỉ được thiết kế để khiến mọi người nhấn nút thích, chia sẻ, bình luận và hy vọng họ nhấp chuột vào kênh để có thể kiếm được doanh thu quảng cáo từ nội dung đó.
2: Ông nói thêm.

0: gatekeeper role really means that
1: vai trò người gác cổng thực sự có nghĩa là công ty công nghệ bắt đầu quyết định cách thức nội dung được tiếp cận.
2: Tiến sĩ Michael Notell là phó giáo sư tại trường tâm lý học thuộc Đại học Queensland.
3: Because of the ways our brains are wired.
1: Do cách bộ não của chúng ta được lập trình, các thuật toán chỉ đang cố gắng tối đa hóa sự tương tác. Và tối đa hóa sự tương tác chính là đáp ứng nhu cầu của chúng ta muốn biết tất cả các mối đe dọa đang diễn ra.
2: Ông nói rằng những gì chúng ta thấy khi lướt mạng xã hội, đặc biệt là với những gì được xem là tin tức, đó là chúng ta đang khai thác một bản năng nguyên thủy bắt nguồn từ tổ tiên xa xưa.
3: You know, our brains are designed to find threats in the environment.
1: Bộ não của chúng ta được thiết kế để tìm ra các mối đe dọa trong môi trường mà chúng ta thấy rất khó để chỉ cho phép những mối đe dọa đó tồn tại mà ta không làm gì cả. Vì chúng ta không thể làm gì được nhiều về cuộc chiến ở Iran, cách mà chúng ta cảm thấy mình đang làm điều gì đó chỉ là bằng cách cập nhật tin tức thường xuyên. Thế nhưng việc này mang lại rất ít hiệu quả đối với chúng ta, bởi vì chỉ nhìn thấy mọi người chết trên khắp thế giới không nhất thiết đặt chúng ta vào vị trí tốt hơn trước khi xem nội dung đó để có thể làm một điều gì đó.
2: Ông nói việc cuộn các trang tin tức và nội dung vô tận, cho dù đó là tiêu đề, hình ảnh hay video, thực sự đang khiến nhiều người trong chúng ta trải nghiệm chứng sự bất lực đã học được, hay trong tâm lý học còn gọi là bất lực tập nhiễm. Và chuyện này cuối cùng ảnh hưởng đến cách thức chúng ta hoạt động trong xã hội.
1: Ta có thể cảm thấy dường như một số vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt quá lớn lao đến nỗi chúng ta không thể làm gì được. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không hành động. Tôi nghĩ đó là một bi kịch thực sự. Nhiều người cảm thấy rằng chỉ cần đăng một cái gì đó lên Facebook thì đó là mức độ tham gia chính trị của họ rồi. Điều đó có nghĩa là bạn có thể cảm thấy như mình không thể làm gì được, trong khi thực tế có những việc quan trọng mà chúng ta có thể làm. Khi bạn nhận ra rằng có những việc mình có thể làm, điều đó có mang lại cho bạn cảm giác chủ động, khiến mọi việc bớt đáng sợ hơn.
2: Vậy khi chúng ta lướt xem tin tức trên mạng xã hội, làm thế nào để chúng ta chú ý hơn đến nguyên nhân tại sao mình lại được nền tảng đó hiển thị những nội dung nhất định chỉ cho mình xem thôi?
3: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this?
1: Tôi nghĩ có hai câu hỏi mà tôi tự hỏi khi lướt xem tin tức là liệu tôi có thể làm gì về điều này không? Và nếu câu trả lời là không, thì đôi khi tôi sẽ giải thuật toán rằng tôi không muốn xem những nội dung này. Vì vậy, bạn thường có thể nhấp chuột phải vào một bài đăng và nói tôi không muốn xem thêm những nội dung như thế này nữa. Và nếu có những điều tôi có thể làm được sau khi xem tin tức đó, thì tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Chẳng hạn có những lúc tôi đã gửi thư cho chính trị gia địa phương của mình nói rằng điều đang xảy ra với trí tuệ nhân tạo, ông bà có thấy những rủi ro nào không và ông bà sẽ làm gì để giải quyết chúng. Và điều đó mang lại cho tôi cảm giác kiểm soát. Một câu hỏi khác tôi thường tự hỏi là thời gian dành cho ứng dụng mạng xã hội này có thực sự hữu ích cho mình hay không? Mình có muốn tiếp tục làm điều này hay không? Và thường thì câu trả lời là không.
2: Các thuật toán và cách chúng ta trải nghiệm mạng xã hội đang liên tục phát triển. Giáo sư truyền thông tại trường đại học Tây Sydney, Tania Notley cho rằng khả năng hiểu biết về truyền thông không còn là tùy chọn nữa, mà là điều thiết yếu.
4: So media literacy is about your ability to...
5: Vì vậy, hiểu biết về truyền thông nghĩa là bạn có thể sử dụng, phân tích, tạo nội dung và chia sẻ trên phương tiện truyền thông và các công nghệ truyền thông khác nhau.
2: Việc này bao gồm cách mà các thuật toán hoạt động để hiển thị cho chúng ta thông tin mà chúng ta có khả năng tương tác.
4: The algorithms that run social media platforms,
5: các thuật toán vận hành trên các nền tảng mạng xã hội muốn chúng ta ở lại trên nền tảng đó lâu hơn. Và để đạt được điều này, thuật toán sẽ lập hồ sơ về chúng ta. Họ tìm hiểu sở thích, nỗi lo lắng, định kiến và niềm tin của chúng ta để tiếp tục cung cấp nội dung giúp chúng ta tương tác lâu hơn.
2: Cô nói khi mọi người được thông báo về cách kiếm tiền từ các tương tác trực tuyến, thì họ sẽ có khả năng đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về việc nên tin tưởng ai và điều gì.
5: Chỉ cần đặt những câu hỏi phản biện, chúng ta sẽ biết nội dung đó thực sự hữu ích hay không. Tại sao tôi lại thấy chuyện này vào lúc này? Nội dung này có phải đến từ một tài khoản tôi đang theo dõi hay không? Nội dung này có phải là quảng cáo không? Đây có phải là nội dung được tài trợ không? Nội dung này có đến từ một tài khoản đáng tin cậy hay không? Sau đó bạn cũng có thể đưa ra quyết định bỏ qua những thứ mà bạn không mong muốn để lấy lại quyền kiểm soát trải nghiệm lướt mạng xã hội của mình.

0: control over your experience.
1: Xin được cảm ơn Lê Tâm để cho chúng ta hiểu bất lực tập nhiễm là gì và tại sao chúng ta lại có cảm giác tuyệt vọng khi đọc những tin tiêu cực. Còn bây giờ sẽ là phút quảng cáo, lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với tiết mục Ngày này năm xưa.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: Far from the partisan politics of Canberra.
7: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
1: Bây giờ sẽ là chuyện ngày này năm xưa. Quốc Vinh sẽ nhìn lại những sự kiện và nhân vật nổi bật trong ngày 30 tháng 5.
12: Quý vị đang nghe chuyện ngày này năm xưa cùng Quốc Vinh. Trước hết là một số sự kiện lịch sử trong ngày 30 tháng 5. Năm 1998, Pakistan thử nghiệm hạt nhân Chagai 2. Đây là phản ứng sau các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ trước đó trong cùng tháng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cán cân hạt nhân Nam Á.
13: Bối cảnh: sau khi Ấn Độ tiến hành thử hạt nhân Pokhran 2 Nuclear Test vào tháng 5 năm 1998, căng thẳng khu vực tăng mạnh. Pakistan chịu áp lực chiến lược và chính trị phải đáp trả để duy trì cân bằng răn đe. Diễn biến sự kiện: ngày 30 tháng 5 năm 1998, Pakistan tiến hành loạt vụ thử hạt nhân thứ hai tại vùng Chagai, tỉnh Balochistan. Đây là phần tiếp theo của chuỗi thử nghiệm sau Chang'e 1 vào ngày 28 tháng 5 năm 1998. Các vụ thử diễn ra dưới lòng đất trong khu vực núi đá khô cằn. Mục tiêu của Pakistan: khẳng định năng lực hạt nhân quân sự, tạo thế cân bằng chiến lược với Ấn Độ, tăng vị thế quốc tế của Pakistan trong khu vực Nam Á. Phản ứng quốc tế: nhiều quốc gia áp đặt hoặc đe dọa trừng phạt kinh tế. Liên Hợp Quốc và các cường quốc kêu gọi kiềm chế chạy đua vũ trang hạt nhân. Thị trường và khu vực Nam Á bị ảnh hưởng tạm thời do lo ngại xung đột leo thang. Về ý nghĩa lịch sử, đánh dấu việc Pakistan chính thức trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân công khai, củng cố học thuyết răn đe hạt nhân giữa Pakistan và Ấn Độ, là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Công trình trở thành biểu tượng quốc gia của nước Mỹ. Bây giờ đến các nhân vật nổi tiếng sinh vào ngày 30 tháng 5. Trước hết trong lĩnh vực âm nhạc giải trí, Benny Goodman sinh ngày 30 tháng 5 năm 1909 tại Chicago, Hoa Kỳ, trong một gia đình người Do Thái nhập cư nghèo. Được mệnh danh là King of Swing, một trong những người đưa nhạc jazz trở thành dòng nhạc phổ biến toàn cầu.
2: Benny Goodman sinh năm 1909 là một trong những nghệ sĩ jazz vĩ đại nhất thế kỷ 20, người được cả thế giới biết đến với danh xưng vua nhạc swing. Từ nhỏ, Benny Goodman đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc đặc biệt. Ông bắt đầu học kèn clarinet khi còn rất nhỏ và nhanh chóng cho thấy tài năng vượt trội. Mới 12 tuổi, ông đã tham gia biểu diễn trong các ban nhạc thiếu niên và được đào tạo âm nhạc bài bản. Bước sang thập niên 1920, Benny Goodman bắt đầu chơi nhạc trong các ban nhạc jazz và dance tại thành phố Chicago, cái nôi sôi động của nhạc jazz thời bấy giờ. Đến năm 1934, ông thành lập ban nhạc nổi tiếng Benny Goodman Orchestra với phong cách biểu diễn swing mạnh mẽ, chính xác nhưng đầy năng lượng. Tên tuổi của ông nhanh chóng bùng nổ trên khắp nước Mỹ. Chính trong giai đoạn này, Benny Goodman được mệnh danh là King of Swing, vua của dòng nhạc swing. Năm 1935 được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông. Buổi biểu diễn của Benny Goodman Orchestra tại Paloma Ballroom ở Los Angeles đã tạo nên cơn sốt chưa từng có, đưa swing jazz trở thành hiện tượng âm nhạc trên toàn nước Mỹ. Từ đó, Benny Goodman trở thành gương mặt dẫn đầu kỷ nguyên swing, cạnh tranh cùng với những tên tuổi huyền thoại như là Duke Ellington hay Count Basie. Không chỉ để lại dấu ấn trong âm nhạc, Benny Goodman còn được nhắc đến như là một người tiên phong phá bỏ rào cản chủng tộc trong nghệ thuật. Ban nhạc của ông là một trong những dàn nhạc đầu tiên tại Mỹ có sự tham gia của cả nhạc sĩ da trắng lẫn da màu trong giai đoạn mà nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn rất nặng nề. Từ thập niên 1950 trở đi, Benny Goodman tiếp tục lưu diễn quốc tế, đặc biệt tại châu Âu và Liên Xô. Ông cũng tham gia giảng dạy, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ jazz trẻ, đồng thời thu âm thêm nhiều tác phẩm kinh điển, giữ vững danh tiếng toàn cầu suốt nhiều thập niên. Benny Goodman qua đời ngày 13 tháng 6 năm 1986 tại New York, hưởng thọ 77 tuổi, để lại một di sản khổng lồ trong lịch sử jazz và âm nhạc hiện đại.

Kế đến là Tom Morello, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1964, thành viên ban nhạc Rage Against the Machine, nổi tiếng với phong cách guitar độc đáo, mang màu sắc chính trị mạnh mẽ. Winona Judge, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1964, thường được biết đến với cái tên Winona, là một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. Cô là một trong những nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê được công nhận và đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử. Cô đã có 19 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng, bao gồm cả những bài hát với nhóm The Judds.

0: Tiếp theo là CeeLo Green, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1974, thành viên nhóm Gnarls Barkley, nổi tiếng với ca khúc Crazy và sự nghiệp solo đa dạng. Một ca sĩ nữa, Idina Menzel, sinh ngày 30 tháng 5 1971, giọng ca nổi tiếng với vai Elsa trong phim Frozen, chủ nhân ca khúc Let It Go nổi tiếng toàn cầu. Diễn viên thì có Mark Shepard, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1964, nổi tiếng với vai Crowley trong series Supernatural. Trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, có Alexei Leonov, là người đầu tiên trong lịch sử thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian vào năm 1965, nhân vật quan trọng trong lịch sử chinh phục vũ trụ.
1: Alexei Leonov, 1934-2019. Thời thơ ấu, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1934 tại vùng Siberia, Liên Xô cũ. Lớn lên trong bối cảnh khó khăn thời Thế chiến thứ hai, sớm có niềm đam mê với hội họa và hàng không. Trở thành phi hành gia, bắt đầu là phi công của không quân Liên Xô, được tuyển vào chương trình huấn luyện phi hành gia đầu tiên của Liên Xô vào đầu thập niên 1960, là một trong nhóm phi hành gia tinh hoa cạnh tranh trong cuộc đua không gian với Mỹ. Dấu mốc lịch sử, đi bộ ngoài không gian năm 1965, sứ mệnh Voskhod 2, ngày 18 tháng 3 năm 1965, Alexei Leonov tham gia chuyến bay cùng tàu vũ trụ Voskhod 2. Ông thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong lịch sử nhân loại, ở ngoài tàu khoảng 12 phút, chứng minh con người có thể hoạt động bên ngoài tàu vũ trụ. Sự cố nguy hiểm, nhưng bộ đồ vũ trụ bị phồng lên rồi khiến ông khó quay lại tàu, thế là phải giảm áp suất khẩn cấp để chui vào lại khoang, suýt gặp tai nạn nghiêm trọng. Dự án Apollo Soyuz năm 1975, tham gia sứ mệnh hợp tác lịch sử giữa Liên Xô và Mỹ, Apollo Soyuz Test Project, gặp gỡ phi hành gia Mỹ trên quỹ đạo, biểu tượng ôn hòa trong chiến tranh lạnh. Về nghệ thuật và đời sống, ngoài khoa học, Alexei Leonov còn là một họa sĩ tài năng, vẽ nhiều tranh về không gian, vũ trụ và các chuyến bay của mình. Phong cách kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật của ông rất đặc biệt. Thành tựu và danh hiệu, Alexei Leonov được phong anh hùng Liên Xô. Ông là biểu tượng của ngành hàng không vũ trụ thế giới, góp phần mở đường cho các hoạt động ngoài không gian hiện đại. Về cuối đời, Alexei Leonov qua đời vào năm 2019 tại Moscow, Nga, được tưởng nhớ như một trong những huyền thoại vũ trụ đầu tiên của nhân loại.
0: Nhân vật lịch sử mất ngày 30 tháng 5 có Jeanne d'Arc theo tiếng Pháp hay Joan of Arc theo tiếng Anh trong chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh.
2: Now, let all those who love me follow me!
3: Joan of Arc là một nữ anh hùng người Pháp, nổi tiếng vì đã dẫn dắt quân Pháp trong nhiều trận đánh quan trọng. Bà tin rằng mình được Chúa truyền cảm hứng để cứu nước Pháp, góp phần giúp cho Pháp giành lại nhiều vùng lãnh thổ từ Anh. Ngày 23 tháng 5 năm 1430, Joan of Arc bị quân Burgundy là đồng minh của Anh bắt tại Compiègne. Bà bị bao vây khi đang tham chiến và rơi vào tay kẻ thù, sau đó bị chuyển giao cho phía Anh.
2: I have a message for your King Henry. It is a message from God. Go home. Go now in peace. If you do not go now, you will be buried in this field. I've seen enough blood.
3: Anh giáo đã đưa bà ra xét xử và bà bị kết án dị giáo và phù thủy, rồi bị thiêu sống năm 1431 tại Rouen. Năm 1920, Joan of Arc được Giáo hội Công giáo phong thánh.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Chuyện ngày này năm xưa. Quốc Vinh xin mượn giọng hát Idina Menzel qua ca khúc nổi tiếng toàn cầu.

0: audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
8: Còn bây giờ, kính mời quý vị nghe trích đoạn.
9: Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị khán giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Hà xin kính chúc cho quý vị dồi dào sức khỏe, hãy tạm quên đi những lo toan trong cuộc sống để tận hưởng những ngày cuối tuần đầy tràn niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, 10 năm, một thập kỷ thanh xuân, Hà đi theo đoàn cải lương Sài Gòn 2, biết bao nhiêu là kỷ niệm cùng với tất cả anh chị em trong đoàn có những chuyến lưu diễn dọc miền đất nước. Tuy cũng có lúc gian nan lắm, nhưng lại dệt nên những tình cảm anh chị em đồng nghiệp gắn bó sắt son mà cả đời này Hà khó thể nào quên được. Thời gian có thể trôi, mái đầu có thể bạc, người ở trong nước, kẻ đã định cư nơi xứ người, cách trở nghìn trùng, nhưng sợi dây tình cảm mang tên Sài Gòn 2 vẫn kéo mọi người lại gần nhau. Nghệ sĩ Ngọc Bích hiện đang sống tại Canada, còn anh nghệ sĩ Tuấn An thì chọn cuộc sống an yên tại Tây Ninh. Chị nghệ sĩ Thanh Vân thì cũng đã định cư tại Pháp, nhưng dù cho có cách biệt địa lý, chỉ cần có một cuộc điện thoại hỏi thăm thì những ký ức thời Hoàng Kim sẽ lại ùa về vẹn nguyên như mới hôm nào. Và để nhắc nhớ về người anh đã từng hát chung với Hà ở đoàn cải lương Sài Gòn 2, Hà xin gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Tuấn An cùng với nghệ sĩ Thanh Hằng trong trích đoạn vở cải lương Nhất Kiếm Bá Vương của soạn giả Yên Lan.
10: Thưa phu nhân.
11: Kìa, ông là ai?
10: Thưa lệnh bà, tôi là một kẻ mù đuôi khốn khổ, đói cơm khát nước. Xin lệnh bà hãy ban bố cho tôi chút ít tiền dư để mua một chén cơm thừa.
11: Đây, ông cầm hai chỉ bạc này rồi đi đi.
10: Cảm ơn. Cảm ơn Hàng Châu Tổng Đốc phu nhân, Hàng Lý Cơ.
11: Hả? Ông là ai mà lại biết rõ tên tộc của tôi?

0: Quý vị vừa thưởng thức trích đoạn trong vở cải lương Nhất Kiếm Bá Vương do nghệ sĩ Tuấn An và nghệ sĩ Thanh Hằng trình bày. Câu chuyện là một bi kịch đẫm nước mắt của đôi vợ chồng Tống Từ Ly và Hàn Ly Cơ. Hạnh phúc của gia đình họ bị nghiền nát dưới bàn tay tàn bạo của Tổng đốc Hàn Châu. Ông đã tàn nhẫn cướp vợ cướp con và đã nhẫn tâm làm mù đi đôi mắt của Tống Từ Ly. Sau 20 năm dài đăng đặng ôm hận tật nguyền, lại là một nghịch cảnh éo le tột cùng vì đứa con gái năm xưa đã không nhận ra được người cha ruột của mình mà còn muốn ra tay sát hại.
1: Hàn Ly Cơ, ta đã hiểu. Thôi, cuộc đời mình đã lỡ, còn con, nó đã ảnh hưởng một cuộc đời sung sướng. Tôi gian bà, bà đừng cho nó biết dĩ vãng làm chi.
2: Không, nếu ông chết, tôi đành lòng câm lặng. Ông còn sống đây, tôi không cho nó biết thì làm sao nó hiểu được cha nó là ai, kẻ thù của nó là ai chứ. Tống Từ Ly, ông
1: Hàn Ly Cơ.
2: Trời ơi, mẹ à, mẹ có thể hành động như vậy sao mẹ? Mẹ có thể gục đầu trên giang một tấm ăn bài tồi tàn thật sự như vậy sao? Không, không, Hoàng Thi Linh con.
1: Hoàng Thi Linh, trời ơi, con của ta.
2: Cầm đi, lão ăn mặc khốn nạn, tại sao lão dám xúc phạm mẹ ta, làm quẹn ố thanh danh một phu nhân quyền quý? Rồi đâu? Không, không, Hoàng Thi Linh con, lão này là...
1: Không, không, tiểu thơ, tiểu thơ cứ đánh tôi đi.

0: đừng đừng, phu nhân, phu nhân, phu nhân mà tiết lộ là tôi xin tự sát tại nơi này.
1: Dân dân dân, tôi sẽ chẳng nói chi thêm, nhưng tôi phải chạy trốn chân khiên cảnh đau thương ấy đã hành hạ đoán tình đoán nghĩa. Dẫu biết rằng ai

0: tôi chịu được mà. Bà hãy về đi. Bà không đành lòng để tôi chịu đau, hay là bà đành lòng để tôi tự sát hay sao?
1: Không, không, tôi về đây. Hoàng Thúy Linh, trời ơi, trời ơi, chắc là mẹ chết mất con ơi.
2: Mẹ, mẹ,
1: tại lão mà mẹ ta đã giận ta. Quan thông gì? Theo lão già này lên trừng phạt cho ta. Mẹ, mẹ chờ con với. Mẹ.
0: Con, trời ơi, con của ta.
3: Cầm ngay, lão già điên.
0: Điên à, mày nói tao điên à? Điên à, phải. Ta điên, ta điên.

Và để kết thúc chương trình, hãy xin gửi đến quý vị một lớp văn thiên tường trong vở cải lương Sát Em Đổi Vàng Sát Thù. Trong cái lớp diễn văn thiên tường này á, Hà có một cái kỷ niệm vui là sau khi hết bài văn thiên tường á, là Hà phải tự sát. Anh đạo cụ á, đã làm sẵn cho Hà một con dao, trong con dao á, có một cái bọc máu, để khi Hà đâm vào người á, thì máu nó sẽ xịt ra. Mà không biết Hà đâm làm sao mà máu nó không xịt vô người Hà, mà nó xịt vô mặt mấy ông thầy đờn. Vì hồi đó đó sân khấu tỉnh á, rất là thấp, còn mấy chú thầy đờn á, thì ngồi trước mặt sân khấu, nên mới có nhiều chuyện éo le. Và thôi, để Hà mời quý vị nghe và đón xem coi Hà tự sát khúc nào nghe. Sau bài hát, Hà xin chào tạm biệt quý vị và Hà rất vui sẽ được gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần tới. Để hoàn thành

người đón nghe vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần cũng vào giờ này. Lát ở đây chúng tôi sẽ quay trở lại giờ phát thanh thứ nhì với tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.

0: S. Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
3: Bây giờ chúng ta sẽ đến với hành trình âm nhạc kéo dài một tiếng đồng hồ tối ngày hôm nay, Nhạc Việt theo thời gian. Mở đầu với ca khúc Người Tình Già Trên Đầu Non, và sau đó sẽ là Cô Gái Ngày Hôm Qua.
2: Thời gian trên SBS tiếng Việt.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Cô gái ngày hôm qua qua tiếng hát của Vũ Cát Tường, và trước đó là Người tình già trên đầu non qua giọng ca của Duy Quang. Lát ở đây sau phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với ba nhạc phẩm tiếp theo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Thưa quý vị, vừa thưởng thức ba ca khúc Bóng Mây Qua Thềm, Nhật Ký Đời Tôi và Năm Thần. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ba ca khúc tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Tại Homeworld, quý vị sẽ tìm thấy những nhà thầu xây dựng chuyên về các dự án phá dỡ và xây mới, sử dụng kinh nghiệm của họ để thiết kế một ngôi nhà phù hợp với lô đất và phong cách sống của quý vị. Với 5 ngôi làng và hơn 400 ngôi nhà để khám phá, bao gồm cả Homeworld Orange Park hoàn toàn mới, quý vị sẽ tìm thấy tất cả nguồn cảm hứng cần thiết để bắt đầu kế hoạch phá dỡ và xây dựng lại của mình.
5: Nghe podcast SBS News in Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News in Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Trên SBS tiếng Việt, đây là Nhạc Việt theo thời gian.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Mùa Thu Không Trở Lại của tiếng hát của Thu Phương, và trước đó là Hoa Nở Không Màu qua giọng ca của Hoài Lâm, Thanh Tân qua tiếng hát của Vương Bình. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với Còn Lại Nỗi Cô Đơn.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Đây là đợt giảm giá mà quý vị đang mong đợi. Happy Norman đại hạ giá toàn bộ cửa hàng đang diễn ra ngay bây giờ. Bảo đảm giá tốt nhất cho TV, loa soundbar, tủ lạnh, máy giặt và máy hút bụi. Tiết kiệm đáng kinh ngạc với công nghệ mới nhất, máy tính xách tay, điện thoại di động, an ninh gia đình và trò chơi điện tử. Ưu đãi chưa từng có cho các bộ salon, bộ bàn ăn, bàn ghế ngoài trời và lò barbecue. Hãy nhanh chân trong khi hàng tồn kho ngay bây giờ tại Happy Norman. Nệm, đồ nội thất phòng ngủ, chăn, gối và khăn tắm giá rẻ không ngờ, cộng với nhiều khoản tiết kiệm lớn hơn.

Thưa quý vị, ca khúc Khi Nào Em Mới Biết cũng đã kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt Ngữ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai cũng bắt đầu lúc 7 giờ.